Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt tolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Jēzus mīļoja Martu, jūs mosu, Mariju un Lāsaru. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajiem dzīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un avainiem, un avainiem, un avislielūko vainie, todēļ es lūdzu visvētoko jauno Mariju. Visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums, es varenais dīvs un pīdies mēsu grākus, lai mūsu īvat mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, tavs dāls vieļajos, visotīs svātos, Martas, Marijas un Lācara mojos, tevi lūdzam ar jūsu aizbildnību, dūd mums ticēbā kolpot Kristum mūsu broļos un mosos, un tikt uzimtim tavā dabasu nomā, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no viestules ebrejiem. Broļi, lai turpinoja pastoviet broļu mīlestība, neaizmirstiet arī vīs mīlēbu, jo daži caur tū pošam nazanūt bija uzjāmuši savā pajumta eņģeļus. Todēļ, ka mums šeit nav palīkūšas pilsātas, un mēs meklējam tū, kas noks. Tāpēc nesim dīvam vīmār caur Jēzu slaves upuri, tas ir lūpu augli, kuras cildino jo vordu. Neaizmirstiet labos darbus un savstarpējo bīdriskumu, todēļ, ka dīvam pateik šaidi upuri. Tas ir dīva vords.
1: Teicība dīva.
0: Raugit un redzit, cik labs ir kungs. Raugit un redzit, cik labs ir kungs. Es teikšu kungu katrā laikā, jo slava vīmār būs uz munam lūpom, muna dviesele lapnosīs kungā, pazemīgi, lai dzird un lai prīcojās. Raugit un redzit, cik labs ir kungs. Teicit kungu kūpā ar mani, kūpā slaviesim jo vordu, es meklēju kungu un jis uzklausīja mani un atbrīvoja mani no visam manam bailem. Raugit un redzit, cik labs ir kungs. Skotitēs uz jū un jūs atplauksit prīcā, un jūsu vaiks netiks apkaunots. Lūk, naboks sauce un kungs jū uzklausēja un izglobe jū no visam jo bādam. Raugit un redzit, cik labs ir kungs. Kunga eņģeļs ceļs aizsarg mūri apkor tim, kas kunga beistās un jūs izglobs. Raugit un redzit, cik labs ir kungs, laimīgs ir vērs, kas cerēja uz jū. Raugit un redzit, cik labs ir kungs. Beistitēs kunga jūs jo svātī, jo tī, kas jo beistās trūkumu napazeist,

0: Tajā laikā daudzi no jūdiem bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai jūs mīrinotu broļa dēļ. Bet, kad Marta izdzirde, ka nāk Jēzus, ja izasteidzējam pretim, bet Marija sēdējamojos, Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mums broļs nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu, ka Dīvs tev dūs visu, ko viņu tu lūksi no Dīva. Jēzus jai teica: Tavs broļs celsīs augšā. Marta sacījām: Es zinu, ka es celsīs augšā, kad būs augšam celšanos posturā dīnā. Jēzus jai sacīja: Es esmu augšam celšanos un dzīveiba. Kas tic man, tas dzīvos, kaut arī būtu miris. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, namirs nemūžam. Vai tu tam tici? Ja atbildējām: Jā, kungs, es vīmār ticēju, ka tu esi Kristus, Dīva dēls, kas esi atnosis uz pasauli. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.

pieminot svātajā misē visu ticēgu vajadzības lūksimēs. Par visu baznīcu, lai ticēgo sirdīs būtu īpaša mīlestība uz kungu Jēzuva svātokajā sakramentā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tiem, kuri bīži iet pie divgolda, lai būtu izturēgi arī citos labos darbos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem ļaudim, lai porbaudējumu breidīji maklātos pirms dīvu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem kristēgajiem, lai apsazinotu, ka pīdar dīva tautai, kam jodzēvojo žielesteibā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par slimim un cītiem, lai dīva žielesteiba nasim īkšēju mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par Inesi, Skaidrīti un Aivaru, lūdzotim vajadzēko žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par apbedētajiem Sutravos kopsātā un vēl par mirušim Edmundu, par Vladislavu un par Antoniju. Kungs dovojim visiem mūžēko dzēvi dabas valstēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Dievs mūsu patvērums un stiprums uzklausa savas baznīcas lūgšanas un dāvā mums savu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu vadījus, jo no tavas debēbas esam sajēmuši maizi, kuti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst jums par dzīvības maizi.
1: Vai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai jau šī ūdiņa un vēna noslēpuma mēs kļūstam tavas dzīviskības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mēsu cilvēks uz kodobu. Slavēts esi, kungs, jūsu vadījus, jo no tavas debēbas esam sajēmuši vēnu, kuti upurējam vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības garā un sadriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēja.

0: lūdzu un slavē savu vārdam par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Svētos Martas, Marijas un Lācera piemiņas dienā, sludinājot tavus brēnum darbus, pazemīgi lūdzam, kungs, tavu majestāti, lai tev ir pateikama mūsu kalpošana, kai tev labpatekā jūs vīs mīlēba, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu karu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Sirdis ir pie kungu.
1: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pasteikšanu nasūkši, ka tev, kungs, svātais tāls un svarenais mūžīgais dzīves. Mēs pasateicam vienmēr un visur svātos pulki tevi, gūdinoj. Un vainagojot jūs nūpalnus ar tū pošu, tu vainagoj savas. Žēlestības dovanas, jūs dzēvi tu sniesi mums kā paraugu, savu sadraudzību ar jīm dovoja mums brūlēgumu. Ar jūsu aizbildnēbu sniesi mums savu palēdzēbu, jūs līdzēbu stiprināja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorēgajā cēļā un kūpā ar jīm īģivstam, nabēstūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu un to pēc lēdza ar eņģeļim un ercengeļim un naskaitamim svātūs pulkim mēs dzīdām Tev slavas dzīsmi namitēgi saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs debesis un zemē ir Tavas gudības pilna. Hozanna augstumos, svētais, kas no kunga vārdā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tava gora spāku. Lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un

kaut kas saprotīgi sevi atdeva cīšanam, izpaņēma maizi un tev pasiteikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīti un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēcīgā veidā pie svakariņam es paēmu bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams, un devu saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestiesim Tavu nāvi, Kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piespieminot, jo nāvi un augšanu celšanos upurēm Tev, Kungs, dzīvības maize un pestēšanas bikeri un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīņēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot, pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreiznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi leucam un dovai mums leidzdalību mevšēkajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavo Mariju, ar svāto Jezupu jos leika vaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami no mevšim, lai kūpā ar jiem Tevi taicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dzīvam visvarenajam tāvam, svāto guravīņēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūsu mūsūs. Paklausot pestētoju vārdiem un jodībišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētais, lai top tos vārds, lai no to valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieri zemes mūsu dienišķu mājas dod mums šodien un pīdod mūsu mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai to var šāsarības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotinu, jeb gaidana mīra, gaidu svietīgo cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstāju savu mīres, jums dūdu. Raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citam mīrezēmi. Dīva Jāris, kas mums ir pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas mums ir pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas mums ir pasaulē grākus. Dovē mums mīru, mūsu kungi Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palieca mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto guru liecdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svato mīsu un asni, atbrēvoju mani no visam un nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palieci vīnmāri, ībārot tavas bauslēbas un daļau mani kodni tevi

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus. Svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvēsele kļūs. Vasala, Kristus mīsa, lai pasargai mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs, lai tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu, domanu kūsājumam laicīgajā pasaulē, lai ir mums cīdinājums un šeigajā dzēvē. Marta sacīja Jēzum, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls, kas esi atnocis uz šo pasauli.

0: Lūksimies, Kungs, to vienzimušo dāla mīsas un ašņa pieņemšana, lai novierš mūs no visa laicēgo, lai pie svātos Martas, Marijas un Lācera pīmāra varam virs zemes pieaugt patīsā mīlestībā pret Tevi, bet debesīs baudēt prīku, Tevi mūžīgi skatot. Savu Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus, visdorgošņi litānija, Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausi mums.
1: Kristus klausi mums.
0: Divas tāvs un dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Divas daudz pasauļa pestētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Divas svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trīdība viens divs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asnis mūžīgo tāva viens zemušo dāla.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis īmīsu to dīva vorda.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis jaunos un mūžīgos derēbas.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, kas agonijā olību dozā zemes lacēja.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, kas šausiešanā plūda.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, kas iekšim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, kas Eukaristijā veldzēja un attērē dvieseles.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, žālsirdības trauma.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, uzvara par ļaunajiem goriem.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, mūcekļu drūsme.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējamies.
0: Kristus sasnis, spāks porbaudējumu sasūšējumu.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis veldzējums srodajūšiem.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšējiem.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis gondarietoja cerēba.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis atvīglinojums nu mierstūšējiem.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis siržu mīris un maigums.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis mūžīgos dzēves nodrūšanojums.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis, kas atbrīvoja dvieseles no šķēstīšanas gonds.
1: Atpestējamies.
0: Kristus asnis, kotras slavas un gūdavas cīnieks.
1: Atpestējamies.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus.
1: Atlaid mums, Kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus.
1: Atklāsimies, Kungs un
0: Dievs. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūsu atpircis, Kungs, ar savu asnī.
1: Un esi mēs padarījis par valsti mūsu Dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dīvs, tu esi īcielis savu vienzimušo dālu par pasauli pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asnī. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu. Un pasiteicu tam, esam pasargoti no ļaunuma. Laicīgajā dzēvē un varam priecoties par mūžīgu augu debesīs caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: ar to,
0: lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svietības varenais divs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dievu žielis teba, lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ir Latgulis radio klausītoja, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Itamā reizā vairāk desvērsimēs Ukrainai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir īsaradījis vizētā Vašingtonā, kur vakar vokurā tikos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kab apsprīstu turpmāko Boltonomu atbalstu Ukrainai tos cīņā pret Krīvejas aizsokto agresēju. Zelenskis pēc sarunu beigam tos raksturo kā lobu tikšanos. Es izasacīja pateicēbu Trumpam par visu, kas derēts, ka aizsargot Ukraiņu dzīvības ir divinotu mīru. Mēs ar prezidentu purinājumu Patriotu Porgivie raķešu ražošanas licences ir vēl dažas idejas, kas varētu palīdzēt. Mēs runājam arī par diplomātiju. Ir svarīgi, lai diplomātiskais process atsasoktos ar jaunu spēku, saka Zelenskis. Domājams, ka obas puses purino vairokas ar Krīvejas aizsokto karu saistētos tematus, tamā starpā jaunas ASV sankcijas pret Krīveju, darījumu par bezpilotu lidaparāti, jaunas Patriot raķešu sistēmas pīgodes ir pamīra sarunas ar Krīviju. Tikum Krīvijā Tjumiņas naftas porstrodes rūpnīcā apturēta naftas porstrode pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma 25. jūlijā ziņu aģentūra Reuters ziņoja, atsasaucoties uz diviem nozares avotiem. Saskaņā ar aģentūras informāciju avotiem pēc uzbrukuma aizdegās divējas īkortes – dīzeļdegvīles, hidroatērēšanas īkorta, jauksta oktāna skaitļa benzina ražošanas īkorta. Avoti gan nevarēja pasacēt, kad rūpnīca varētu atsaukt darbu. Krīvejas varas īstodas ziņo, ka Ukrainas bezpilota lidaparāta trīciņas izraisīja gunskrāku Tjumiņas naftas porstrodes rūpnīcā, kas atsarūnās vairāk nekā 2000 km attālumā no Ukrainas. Pēc tam, kad Ukrainas iznīcinotojas F-16 pirmo reizi notrīca Krīvu Su-35, teiks prīsts, ka itas notikums ietekmēs kara gaitu. Nav izslēgts, ka pareizi izvēlēt Ukraiņu stratēģija var samazinot tos pilsētu bombardiešanas intensitāti. Bet Krīvijā amatpersonas pieļauna varēbu, ka pēc septembrī gaidamajām valstumas vēlēšanām valstī varētu tikt īvīsts karastovūklis, atsasaucoties uz avotiem federālajos reģionālajos valsts pārvaldes institūcijās valsts dumē, kā arī Kremļam pītuvinotam personam viestēja tīmekļa mēdijas Viorsta. Pēc avotu sacēto daļa Krīvijas spāka struktūru porstovju atbalsta karastovūkļa īvīšanu, uzskatot, ka lēčinojo pieeja ir izsmēlusi sevi valstē joporīt iz kara laika režīmu. Viņš novūtim sacīja, ka par pamatu tādam lēmumam varotu kolpot nopietnas Krīvejas neveiksmes frontā Ukrainā vai mudras brīvprātīgu desacēšanos kritums dalībai karā. Tikam tuvajos austrumos Omāna ir pieņēmusi Persijas līča valstu atbalstu plānam, kas ļautu Teherānai īkasēt brīvprātīgas nodevis par Hormuza šauruma izmantošanu. Aģentūra Reuters vakar pastostīja, ka savūts Persijas līcī. Aģentūra atzīmē, ka itēts risinājums varētu būt ceļš iz naftas tirdzniecības bez traucējumu izbeigšanu, ko izraisīja ASV Izraēlas karš pret Irānu. Vašingtona gan grib atsagrīstīs pie pirms kara statusa, kaut kuģi varē brīvais čārsot čaurumu bez maksas, ja apgalvē, ka maksas īkasiešana būtu nelikumīga. Bet Pūlijā itamā gadā ir sokušies uzbrukumi tur dzīvojošiem Ukraiņiem. Raksta izdevums The Kiev Independent. Vēdzamajos nedēļos ir notikuši vairāk incidenti, kas ir davārsuši plašu uzmanību. Likumsargi domā, ka uzbrukumi varētu būt saistīti ar cītušo nacionālo pīderēbu. Eksperti apgalvē, ka būtiska lūma naicītēbas pret Ukraiņiem daugumā Pūlijā ir Krīvejas dezinformācijai. Plašu uzmanību ir izapeļņojušies pagojušos nedēļas beigos Pūlijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trejas Pūlijas pilsoņi vērīši iz ielas fiziski uzbruka Ukraiņu poram. Uzbrukuma video vēlāk publicē sociālajos medijos. Policija uzskata, ka uzbrukums notika cītušo nacionālo spīdrēbas dēļ. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres atkārtoti apstiprinoja savu apsīmšanos atbalstīt sarunu atjaunošanu par Kipras atkal apvienošanu. Guterres atsevišķi ticīs gan ar Kipras prezidentu Nikolasu Kristadulitu, gan Kipras turku līderi Tufanu Erhurmanu. Ģenerālsekretārs atziņas, ka diskusijas bijušas produktīvas, ka jis turpinās centiņus atbalstīt politisko procesu atjaunošanu. Kipra ir sadalīta jau kopš 1974. Gada gada pēc Turcijas armijas iebrukuma reaģējot uz Grīķijas atbalstētu apvārsumu. Bet Japānas dienvidrītumos vakar notikus 7,1 magnitūdes 5 zemestrīce, kas nodarījusi pūstējumus, kurā ievainoti 50 cilvēki, ziņoja raidorganizācija NHK. Zemestrīce nodarījusi pūstējumus pagaidam nav noskaidrotam skaitam sātu, ja vairākos sabrukušajos sātos ir īspīsti cilvēki. Vītum portraukta elektroapgode. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānei.

Trešdien 29. juļī vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars Daugavpiļī tiksīs ar Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības dūmes priekšsādātoju Andreju Elksniņu un pīzadaļāsīs Latvijas Lelu pilsētu asociāciju biedru sapulcī un īpazīsīs ar pilsētā īstenotiem attīstības un investīciju projektiem. Latvijas Lelu pilsētu asociācijas biedru sapulcī plānots porunot valsts pilsētu attīstību digitalizāciju nokumo Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plānošanas periodu, civilos aizsardzības stiprinošanu un citus reģionālajai attīstībai būtiskus jautājumus. Vizītes laikā ministres apmeklēs Latgaļas speciālos ekonomiskos zonas uzņēmumu SIA Pulsar Optics, akciju sabiedrību Latvijas maiznīgs un Daugavpiļas lokomotīvu remonta rūpnīcu īpazīstotīs ar īstenotīm attīstības un investīciju projektiem.

Gudinot ilgadeju Vīseitis autoostas darbēbu āžu krogā, šogadā 31. juļī nozaras nosīs šoferēšu baļā ar Alfreda Vintera mūzikas programmu, ko izspēlēs aizkrauklis kapelā, karikste un balles visi varās vazinoties pa Vīseitis īlam ar 1983. Gadā ražotu autobusu ar paz 672. Vīseitis autoosta jau gandrīz 100 gadus atcerodās pie viesturisko ožu krūga, kur mūsdienos darbojās Bīdrēva ožu mīstā rezidencijā. Biļetīs reiz tirgotas krūga ustabā un pasažieri drūzmējušies pie krūga gola sīnes, un arī šodien autobusi pīstoja pie krūga lada pogrobā. Gudinot Alfredu Vinteru, jo 115. jubiļējas raizī 2023. Gadā aizkrauklis kapela Karikste izveidojusi Vintera dzīsmu programmu. Baļis visi varās arī vizinoties pa Vīseitis īlam ar retro autobusu. 1983. Gadā ražotīs populēgijas pasažieru autobuss raisās spilgtas atmiņas daudziem sabiedrisko transporta pasažieriem un zaļumbaļis apmeklātojiem. Zaļumbaļa notiks ožu mīsta rezidencijas pogolmā Omotnīku ielā 2 Vīseitī. Vairoki informācijas jekabpils.lv.

0: skolas ķīmijas skolotoja Sandra Ziemele un Mārupis valsts gimnāzijas ķīmijas skolotoja Linda Kovaļevska izstrodojušas jaunu mocēbu līdzekļu 8. Klasēji. Skolāna Rūkas gromatu ķīmija 8. Klasēji divos daļos, ko izdevusie izdevniecība skolas vārds. Gromatas topušas balstoties uz autoru ilgadējo pedagogisku pieredzi, lai ķīmijas apguve skolānim būtu saprotama, mūsdienīga un arī praktiska. Rakstām gromatas apstiprinojusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, apliecinot mocēbu līdzekļa kvalitāti un atbilstību izglītības standartim.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā austrumu rajonos mokūņu būs moz, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Joprojām būs lāns līdz mārans rītumu pusīs viejs un dīnas pirmajā pusī aizlēdzīgs līdz gaidams vien valsts dienvidu rītumos. Gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests Kastel Gandolfo piedalīsies bērnu un jauniešu koncertā par mieru. Un 14. kārtējo reizi aicina ticīgos lūgties par visām tautām, kas cieš no kara. Prezentēta tautu draudzības mītiņa programma. Pasākumā arī mini piedalīsies arī pāvests. 28. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sertovskis.

0: 29. jūlija vakarā Ekoloģijas studiju centrā Borgo Laudato Si Castel Gandolfo notiks lūkšanu iniciatīva Miera dziesma. Pasākumā uzstāsies slavenais dziedātājs Andrea Bocelli un bērni un jaunieši no konfliktu skartajiem reģioniem. Koncertu klātienē noklausīsies pāvests Leons 14.
1: Koncerts, kura galvenais izpildītājs būs koris ABF Voices, tiek rīkots Svētā Franciska no Asīzes nāves 800. Gadadienas ietvarā. Jaunie dziedātāji no dažādām pasaules malām vienosies kopīgā lūkšanā par mieru, kura sastāvā ir 164 bērni no Izraēlas, Rietumkrasta, Ugandas, Haiti, kā arī Itālijas.
0: Pasākumā varēs piedalīties Svētā krēsla dikastēriju, citu Romas kūrijas institūciju un Vatikāna darbinieki. Visa pāvesta līdzstrādnieku komanda tiek aicināta piedzīvot brālības un dalīšanās pieredzi, no jauna apzinoties, ka strādājot Vatikānā, viņi kopā ar visu baznīcu kalpo mieram un izlīgumam un iestājas katra cilvēka personas cieņas labā, lasām šīs tikšanās pieteikumā.
1: Svētais Francisks no Asīzes savā slavas dziesmā Ratībai atstāja brālības un izlīguma vēsti. 800 gadus pēc viņa nāves šī vēsts ir joprojām aktuāla mūsdienu pasaulē, ko ievainojuši kari, sašķeltība un humanitārās krīzes. Tā atgādina, ka miers dzimst tad, kad mēs sacīstam citu par brāļiem, rūpējamies cits par citu un sargājam radību. Svētdien pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvesta uzrunas uzmanības centrā bija situācija tuvajos austrumos, sevišķi Rietumkrastā un Gazā, kā arī postošie ugunsgrēki Francijā un Spānijā.
0: Uzrunājot 26. jūlijā brīvības laukumā Castel Gandolfo sapulcējušos svētceļniekus, Leons 14. Vispirms pievērsās Libānai. Viņš pastāstīja, ka iepriekšējā dienā tur tika pasludināts par svētīgu Elijs Hoajeks, kurš no 1899. Līdz 1931. Gadam bija Antiohijas maronītu patriarhs un nodibināja svētās ģimenes maronītu māsu kongregāciju. Pāvests atzina, ka jaunais svētīgais vairāk nekā 30 gadus vadīja maronītu baznīcu ar lielu pašatdevi. Hoajeks bija dialoga un cerības vīrs, ietekmīga figūra baznīcas sociālajā un politiskajā arēnā. Nevelti viņu sauca par cēlās Libānas tēvu. Romas bīskaps lūdzās, lai viņš ar savu aizbildniecību pavada ne tikai maronītu ticīgos visā pasaulē, bet izlūdz arī miera dāvanu visai Libānas tautai.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Pievērsās svētajai zemei, atzīstot, ka ar bažām seko līdzi svētajā zemē aizvien notiekošajai vardarbībai, kuras rezultātā par upuriem kļuva arī daudzi civiliedzīvotāji. Pāvests īpaši pieminēja Rietumkrastu un Gazu un uzstājīgi aicināja iesaistītās puses atgriezties pie sarunām par taisnīgu politisko risinājumu, kas balstītos uz katra cilvēka vienlīdzīgo cieņu un tiesībām. Bez tam viņš mudināja atmest jaunas militārās darbības un atteikties no vienpusējiem lēmumiem, jo īpaši tādiem, kuru rezultātā tiek pārkāpta katrai reliģijai piederīgo svētvietu cieņa un status quo. Pēc tam Romas bīskaps sacīja.
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
0: Tāpat es atjaunoju savu aicinājumu saistībā ar situāciju visos tuvajos austrumos, kur militāro operāciju pastiprināšanās ir atkal atnesusi vardarbību un postījumus, nopietni apdraudot daudzu mierīgo iedzīvotāju dzīvību un palielinot dzeramā ūdens un elektrības trūkumu. No visas sirds aicinu visas iesaistītās puses pārtraukt uzbrukumus un steidzami no jauna atvēlēt vietu dialogam un diplomātijai, lai pēc iespējas ātrāk panāktu mieru, pēc kā tik ļoti ilgojas viss reģions. Turpināsim lūgties par visām tautām pasaulē, kas cieš no kara, lai kungs aizskar atbildīgo sirdis un apgaismo viņu prātus, tā ka drīz tiktu panākta izlīgšana un miers.
1: Saistībā ar postošajiem ugunsgrēkiem, kas skāruši vairākus apgabalus Francijā un Spānijā, Leon 14. Pauda savu tuvību un aicināja visus lūgties par cietušajiem un glābšanas dienestu darbu.
0: Tā kā 26. Jūlijā baznīca atzīmēja sesto pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienu, svētais tāvs aicināja ikvienu neaizmirst arī šos cilvēkus un kopā pateikties kungam par viņiem, jo vecie ļaudis ir dāvana baznīcai un visai sabiedrībai. Apņemsimies cienīt viņus, novērtēt viņu svarīgo lomu, kā arī vienmēr nodrošināt viņiem pienācīgu uzmanību un aprūpi, mudināja Leon 14. Šī gada pasaules vecvecāko un veco ļaužu dienas tematam izvēlēti vārdi no Isaija grāmatas Es tevi nekad neaizmirsīšu.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Rimini mītiņa norises galvenais notikums būs pāvesta Leona 14. Vizīte. Viņa klātbūtne ir liela prieka avots, saka tautu draudzības mītiņa priekšsādātājs Bernhards Scholz, kurš 8. Jūlijā Itālijas vēstniecībā pie svētā krēsla prezentēja pasākuma norises programmu. 47. Gads kārtējais pasākums notiks Fieradi Rimini izstāžu kompleksā no 21. Līdz 26. Augustam. Šī gada tēma – mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes, ir aizgūta no Dantes Aligieri dievišķās komēdijas beigu daļas.
1: Tautu draudzības mītiņa ietvaros planoti vairāk nekā 150 semināri un paneļdiskusijas ar aptuveni 500 lektoriem no Itālijas gan ārvalstīm, kā arī teātra un mūzikas priekšnesumi, kultūras aktivitātes, sporta turnīri un jauniešu tikšanās. Visi pasākumi tiks translēti tiešsaistes platformās dažādās valodās.
3: Pēc Bernharda Scholza teiktā, Romas bīskaps tiksies ar visiem mītiņa dalībniekiem, bērniem, jauniešiem, studentiem, jaunām un dzīves pieredzes bagātām ģimenēm. Ikvienam būs iespēja sasveicināties ar viņu. Pasākuma nosaukums Mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes, atbalsojas pāvesta enciklikā Magnifica Humanitas, kas padziļina un paplašina mūsu redzesloku. Dažas no tēmām, kas iekļautas enciklikā, tiks aplūkotas Rimini tikšanās laikā. Cilvēka vērtība un cieņas apliecināšana, pārdomas par darba un zinātniskās pētniecības nozīmi un steidzamā nepieciešamība pēc komunikācijas, kas veicina personas attiecību veidošanu.
1: Tautu draudzības mītiņa ietvaros tiks apspriesti svarīgi politikas, ekonomikas un kultūras jautājumi, kā arī starp reliģiju dialoga nozīme mūsdienu sabiedrībā. Pirmā tikšanās norisināsies 21. Augustā, pulksten 12. Tās dalībniekiem būs iespēja uzklausīt divu sieviešu liecības, kuras piedzīvoja milzīgas traģēdijas pretējās pusēs, bet izvēlējās dialoga ceļu. Tādā veidā viņu sāpes pārtapa kopīgā brālības un cerības ceļā. Rozalīna Hamela piedzīvoja sava brāļa priestera Žaka zaudējumu traģiskajā uzbrukumā Saint-Étienne pie Ruvre 2016. Gadā. Savukārt Nasera Kermiša ir māte vienam no uzbrucējiem.
3: Tomēr visvairāk gaidītais brīdis būs tikšanās ar pāvestu, kas notiks 22. Augusta pēcpusdienā. Šim notikumam jau ir sagatavota plaša auditorija, kur Leons 14. Teiks uzrunu. Pasākums tiks pārraidīts vienlaicīgi visās izstāžu zālēs un pilsētas laukumos. Pāvestam būs arī iespēja apskatīt tikšanās paviljonus, bet viesiem un daudziem brīvprātīgajiem sasveicināties ar viņu.
1: Rimini mītiņā piedalīsies Itālijas varas iestāžu pārstāvji, piemēram, ministru prezidentes vietnieks un ārlietu ministrs Antonio Tajani, infrastruktūras un transporta ministrs Matteo Salvini, kā arī ministri Andrea Abodi, Maria Elvira Calderone, Giancarlo Giorgetti, Alessandro Giuli, Alessandra Locatelli, Francesco Lollobrigida, Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratins, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara un Paolo Giangrillo. Starp amatpersonām būs arī konstitucionālā tribunāla priekšsēdētāja vietnieks Luka Antonini, daudzi ministru un valsts sekretāru vietnieki, kā arī bijušais premjerministrs Giuliano Amato. Tikšanās mērķis ir pieminēt Itālijas Republikas dibināšanas 80. Gada dienu un uzsvērt politikas vērtību kā kopīgu labumu. Šo tēmu apspriedīs Itālijas politisko partiju līderi kopā ar parlamentāro starp frakciju grupu subsidiaritātes jautājumos.
3: Pārdomu centrā būs reliģijas loma miera veidošanā. Tajā piedalīsies Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs un Boloņas arhibīskaps kardināls Matteo Zuppi, Jeruzalemes latīņu patriārks kardināls Pier Battista Piceballa, kultūras un izglītības dikastērija prefekts kardināls José Tolentino de Mendonça, Austrumu baznīcu dikastērija prefekts kardināls Claudio Guggerotti un kardināls Žans Paolo Vesko, Alžīras arhibīskaps metropolīts. Mītiņā piedalīsies arī Harhivas Zaporožģes bīskaps Paolo Hončaruks, Dienvidarābijas apustuliskais vikārs bīskaps Paolo Martinelli, Svētās zemes kustots tēvs Francesco Ieropo, Gazas svētās ģimenes draudzes prāves Gabriele Romanelli un augustīniešu ordeņa ģenerāla priors tēvs Josephs Farels.
1: Pasauli plosa, kā arī vardarbība un ekonomiskā nestabilitāte, kas izraisa nabadzīgo cilvēku skaita pieaugumu. Arī par to tiks diskutēts tautu draudzības mītiņa laikā. Pasākumā piedalīsies Pasaules bankas Itālijas jautājumos izpilddirektors Matteo Bugamelli, Riccardo Ercoli, Starptautiskā valūtas fonda, Itālijas, Albānijas, Portugāles, Grieķijas, Maltas un San Marino jautājumos izpilddirektors, kā arī Eiropas institūciju pārstāvji, tostarp Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola, Eiropas komisijas viceprezidents Rafaele Fito un citi parlamentāro grupu priekšsēdētāji un Eiropas parlamenta deputāti.
3: Turklāt pasākumu liela daļa būs veltīta arī zinātnei, sportam un kultūrai. Starp klātesošajiem būs Eva Ilūza, pasaules slavenā socioloģe, jezuītu tēvs Ričards Antonijs de Sūza, Vatikāna observatorijas direktors, Massimo Stjevelli no Kosmosa izpētes zinātniskā institūta un Johna Hopkinsa universitātes, Arianna Fontana, vairāk kārtējā olimpiskā medaļniece, Valentīna Gredžo, kalnu slēpotāja un daudzi citi.
1: Pasākuma sagatavošanā izšķiroša loma būs brīvprātīgo ieguldījumam. Viņi veido Rimini tikšanās patieso mugurkaulu. Viņu ir vairāk nekā 3000 gan no Itālijas, gan ārzemēm, no kuriem 58% ir jaunāki par 30 gadiem. Tieši pateicoties viņiem, pasākums var lepoties ar iespaidīgiem rezultātiem. Rimini izstāžu centrā sagatavota kopējā platība vairāk nekā 140 tūkstoši kvadrātmetru, kas ir par 16% vairāk nekā 2025. gadā. Izstāžu platības pieaugums ir vēl ievērojamāks, sasniedzot 12 tūkstošus kvadrātmetru, 50% salīdzinājumā ar 2025. gadu. Arī ēdināšanas vietu skaits palielināsies par 20% līdz 6000, un grāmatu veikals vien aizņems 1000 kvadrātmetrus. Tikšanās būs atvērta katru dienu līdz pusnaktī, un ieeja ir bez maksas.
3: Tautu draudzības mītiņš ir vērienīgs kultūras, reliģijas un politikas fórums, ko katru gadu augustā Itālijas pilsētā Rimini rīko Romas katoļu baznīcas kustība, komunija un atbrīvošana. Un tas pulcē tūkstošiem apmeklētāju no visas pasaules. Šogad pasākums notiks no 21. līdz 26. augustam par tēmu Mīlestība, kas kustina sauli un zvaigznes.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura burtā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops burts, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Ceturto daļa gudējumas. Pirmais noslāpums – augšam ceļšanos. Dīvs, savu savu vienzimušu dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgo dzēvis vārdus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam, Kristus augšam ceļš no svādīnu atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzēvei gaismām. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops burts, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, jīskai gova ir prīšgojējis mums gūdēbā, kaidu arī mēs ceram imontot, ka jo mīsas lūcakli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir

par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svato gora nosiltēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vieļējis, lai ļaudinu noslēpuma svinēbas ilgsta 50 dienas. Tevi lūdzam, ar svato gora nunokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apsavinoj vīna tava vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi,

Tu esi uzņēmis dabas gūtībām. Tevi lūdzam, lai ticūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūtības lēs dalībnīgi. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Visvētākos jaunavas Marijas kruņošanā debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas aglūnas divmotis aizsardzību un palīdzību, un ticīgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūta, lai jū gudinojot pieaugam ticībā un debesīs priecojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dievam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dieva visvareno tāva labos rūkas, no kurinīsīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs daudz pasaulē pīstītojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums. Svato triedība, viens dīvs, apsažāloja par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums.
Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žāvsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žielistēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādoma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, Zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimīnīgu veseļība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīgu globēja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela. Un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodības dūtais, svātos ģimenes sorgs,
izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim. Un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai atvieglotu atbalsta saņemšanu uzņēmējiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī veicinotu iedzīvotāju iesaisti lauku teritoriju attīstībā, valdība 28. Jūlijā apstiprinoja grozījumus Valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atbalsta Pieškiešanas kortēbā līdera projektu eistinošanai. Turpmāk vītajam kūpīnam būs vīglok eistinot nalalus labīkortošanas projektus, jo kai projekta leidzfinansējumu varās izmantot arī ieguldījumu natūrā, brēprotēgu darbu vai darbu bez atlīdzības. Šais ieguldījums varās veidot līdz pat 10% no projekta kūpējam attīcinamajam izmaksumu. Vienlaikus precizēti nosacījumi uzņēmējdarbības projektiem, tūstarp uzņēmuma apgrozījuma vietēšanas kortēba, atcelta grūtēbos nonokušo saimnieciskos darbības veicījā pazīmju vietēšana, atvīgloti nosacījumi nalulu projektu eistinošanai un precizēt skaidrs būvniecības izmaksas projektos var tikt atbalstētas. Tāpat līdz 30 gadu vecumam paaugstinots vecumas līksnis atbalsta saimšanai projektos jauniešu iniciatīvas. Lai mazinotu administratīvo slūgu vinkošot arī projekta īsnīgšanas un vietēšanas kortēba, turpmāk pašnovērtījums par projekta atbilstēbu vietēšanas kritērijiem, būs jo īsnāc tikai napīdzīšamēbas gadījumā. Saules paneļu sistēmam un elektroenergijas uzkrošanas sistēmam piemāros vinkošotu izmaksu metodiku un tāpat vītējos reicēbas grupas regulāroki informēs par pieejamo finansijamo projektu kortum, kas ilgst ilgok par 30 dīnom. Vairāk informācijas zemkopēbas ministrijas mojas lopā.

Otrdien 28. juļī Daugavpilī apmeklēja turisma nozares speciālisti no Japānas. Sadarbībā ar Latgales turisma asociāciju visi treju dīnu laikā īpazējis reģiona turisma pīdovojumu. Vizītes laikā Japānas turisma speciālisti apmeklēja vairākus Daugavpils turisma objektus, gilstot plašoku priekšstatu par pilsētas daudzveidīgu pīdovojumu orvalstu ceļotojiem. Visi atzinīgi novērtē pilsētas vismīļēbu sakorto to vidi un turisma pīdovojumu, uzsverot, ka Daugavpils ir interesants un pīviļcēks gola mierkis Japānas ceļotojiem. Turpmākajos divos dīnu Japānas delegācija tiksies ar arī citiem Latgales turismā objektiem, lai īpazētu dabas, kultūras un aktīvos atpūtas pīdovojumu.

0: 28. jūlijā notika Sijāra Azeknes namsaimnieks orkotas daļēbnieku sapulce, kurā par uzņēmuma valdes lūdzekļies pilnu 5 gadu pilnvaru termiņu īvālātā Juna Konstantinova. Iejoma tam tika izraudzāta konkursa kortēbā, bet līdz šam jau pildā uzņēmuma valdes lūdzekļis pinogumus iz laiku, kas naposnāca 12 mēnešus. Atgodinājam, ka Sijāra Azeknes namsaimnieks Juna Konstantinova strodoja no 2016. Gada kai juriste. Jei vadījosi uzņēmuma īpirkumu komisiju, pildījosi nomu porvaldnieka pinogumus un pīzadaļījosies dzēvokļu īpašnieku kūpsapuļcos. Uzņēmumā iegūto pīredze ļovusi jai padziļinot izprast procesus, kas saistēti ar dzēvojamo moju apsaimnīkošanu un sadarbēbu ar dzēvokļu īpašnīkiem.
1: Laika ziņas.
0: Dienā austrumos mokūņu būs moz, bet rītumos mokūņu daudzums šodien būs mainīgs. Sazaglabosīs lāns līdz mārans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 21, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva, dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Darkie, 29. jūlijs baznīca atcerās svētos Martu, Mariju un Lāceru. No svētiem rakstiem zinām, ka viņi ir Jēzus draugi. Viņi dzīvo Betānijā, dažus kilometrus no Jeruzalemes. Un kungam patika tur būt. Viņš sadraudzējas ar šiem cilvēkiem. Viņš nāca tur atpūsties. Viņš tur jūtas pieņemts, akceptēts visa tajā steigā un visa tajā naidā. Citreiz kungs Jēzus ir dzīvojis, tur viņš jūtas labi. Ar šo tādu draudzību viņš svēdarīja patiesībā katra cilvēka draudzību. Ka draudzība ir vērtība, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir pašsaprotams, ka tas ir kaut kas tāds, dēļ kā ir vērts cīnīties un ko vērts sargāt. Patiesībā daudz ko arī nezinām par to, kas bija ar Martu, Mariju un Lāceru pēc Jēzus augšām celšanās un uzkāpšanas debesīs. Ir vairākas versijas, visdrīzāk viņi visi trīs uzturējas kopā. Saskaņa ar vienu versiju, viņi visi aizgāja uz mūsdienas Kipras teritoriju, kur Lācars bija arī viens no pirmiem bīskapiem. Saskaņa ar citu versiju, viņi visi trīs aizgāja uz mūsdienu Franciju, kur Lācars kļuva par Marseļas bīskapu. Tas līdz galam nav zināms, ir daudzi tādi neskaidrības un pētījumi šajā sakarā, bet vienu mēs zinām noteikti, ka Marta, Marija un Lācars uz visiem laikiem ir ierakstīti, ka Jēzus draugi. Šī svētā misa ir svinēta par mirušiem no Strodu ģimenes, par Antonu, Stefāniju, Mariju un Tatjānu. Nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mona vaine, mona vaine, mona visu lielāko vaine. Tādēļ es lūdzu visvātoko jaunuvu Mariju, visus eņģiļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, tavs dāls vēlēs visotīs svātos Martas, Marijas un Lācara mojā. Tevi lūdzām ar jūsu aizbildēbu dot mums ticēbā kolbot Kristum mūsu broļos un mūsos un tikt uzjemtim tava dabas un omā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gara vīneibā Dievs visos mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasījums no vēstules ebrejiem, broļi. Lai turpinoja pastāvēt broļu mīlestība, neaizmirstīt arī vīsmīlēību, jo daži caur to pošim nazinot bija uzjemuši savā pajumta eņģeļus. Todēļ, ka mums šeit nav palikušas pilsētas, un mēs meklējam to, kas noks, tāpēc nesim Dīvam vienmēr caur Jēzu slavu supuri, tas ir leupu augli, kuras cildinoja jo vordu, neaizmirstīt labus darbus un savstarpē bīdriskumu, todēļ, ka Dīvam pateik šaidi upuri. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs. Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs. Es teikšu kungu katrā laikā, jo slava vienmēr būs uz munām leupām, un atviesila lapnosīs kungā, pazemīgi, lai dzirt un lai priecojas. Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs. Teicit kungu kūpā ar mani, kūpā slavēsim jo vordu. Es meklēju kungu un jis uzklausē mani un atbrēvoju mani no visom munām bailēm. Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs. Skatieties uz jū un jūs atplauksit prīcā, un jūsu vaiks natiks apkaunots. Leuk, naboks sauc un kungs jū uzklausē, un izgloba jū no visom jobādom. Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs. Kunga eņģeļs ceļas aizsarg mūri apkurt tīm, kas kunga beistās, un jūs izglobs. Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs, laimīgs ir vērs, kas cerē uz jū. Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs. Beistitēs kunga, jūs jo svāti, un tī, kas jo beistās, trevkumu napazeist. Bogoti kļuva nabogi un cīta bodu, bet tīm, kas meklē kungu, natreukst nikaida lobuma. Raugīt un redzīt, cik labs ir kungs.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gods tev, kungs.
0: Tajā laikā Jēzus nunoca kaida cīmātā un kaida sīvīte vordā Marta, jo uzjema. Jai bija mosa vordā Marija, kas apsasādusi pie kunga kojam klausējus, jo runā, bet Marta nosāpūlēja ar dažādiem pakolpojumiem. Tad jai pīgojums sacēja, kungs, vai tev narūp, ka mana mosa ir atstojusi mani vīnu pīkolpot, tāpēc soki jai, lai jai man paļeic. Kungs atbildoties sacēja, Marta, Marta, tu rūpējies un uzatrauc par daudzām lītām, bet tikai vīna ir napīcīšama. Marija izvēlēja sev labāko daļu, kas jai natiks atjemta. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Mīļie, šodien dzirdējam Lūkasa fragmentu, droši vien mums visiem ļoti labi zināmu, kad tieši apraksta tādu vienu notikumu, kad kungs Jēzus gāja un ciemojas pie Martas un Marijas, pie Lācara. Aprakstīta, kā Marta un Marija sagaidīja, un kā viņi viņam palīdzēja, kalpoja kungam. Un redzam tādu klasisko, tādu strīdu starp māsām, kā tas jau pie cilvēkiem notiek, kā Marta, kā

0: ka tu uztraucies par daudzām lietām, bet tikai viena ir nepieciešama. Marija izvēlē savu labāko daļu, kas viņai netiks atņemta. Tad šeit mēs varam domāt, ka kungs Jēzus saka, ka pats svarīgākais ir vienkārši klausīties, ko kungs Jēzus saka. Nevis kādas tādas aktivitātes, kaut kāds aktivisms, ka tas ir patiesība nesvarīgi. Ne? Ka labākā daļa ir tas, kā vienkārši sēdēt, neko nedarīt un klausīties Jēzus vārdu. Tas ir tāds bīstams interpretējums, kas var mūs mudināt uz tādu pasivitāti mūsu kristieša dzīvē. Bet patiesībā problēma ir ar to vārdu labāko daļu. Tāpēc, ka šo vārdu oriģināli var tulkot ne tikai kā labāko, bet viņu var tulkot arī kā labu. Nevis kaut kas tāds, kas ir pārāks par otru, bet tikpat labu. Ne? Un ja mēs tā skatāmies, ja mēs tā tulkojam un izprotam šo vārdu, tad mēs varam redzēt divus tādus līdzvērtīgus ceļus. Ja? Ka viens savu kristietību, viens savu Kristus sekošanas ceļu izdzīvo, ka mēs to garīgai dzīve saucam par kontemplāciju. Ne? Ka cilvēkam ir šī tāda žēlastība sēdēt un vienkārši klausīties kunga vārdu dienu un nakti. Nu, vai gandrīz dienu un nakti. Ka viņam ir tāda žēlastība. Citam savukārt tāda žēlastības nav. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. No vides, no kultūras, no dievbības beigu beigās, kas katram ir ļoti individuāla. Un cits var savu kristietību, savu Kristu sekošanas ceļu izdzīvot tieši caur tādu caur darbu, ne, caur kaut ko tādu, kas ir aktīvs, caur žēlsirdības darbu, caur palīdzību, protams, bez tādas publicitātes, palīdzību klusumā, vai kaut kādas praktiskas lietas, ko mēs darām pie baznīcas, pie draudzes vai savā ģimenē, ravējot dārzu, mazgājot šķīvjus, vienalga ko, mēs visas šīs lietas varam veltīt Dievam par godu. Ja mēs skatāmies uz šo pusi, uz šo jautājumu, uz šo teikumu no tāda skatu punkta, tad mums ir divi tādi Kristus sekošanas ceļi. Martas ceļš, kas ir tāds praktisks, aktīvs, un Marijas ceļš, kas ir tāds klus, kontemplatīvs, kad es klausos kunga vārdu. Bet vienu lietu gan nevar nekā citādāk interpretēt, ko kungs Jēzus saka, Marija izvēlēja savu labāko vai labu daļu, kas viņai netiks atņemta. Netiks atņemta. Lai cik es būtu aktīvs, lai cik es būtu spēcīgs, lai cik es darītu lielas lietas, kadreiz pienāks tas laiks, kad es to darīt nevarēšu. Vai aiz veselības, vai aiz vecuma, vai aiz nāves beigu beigās, pienāks brīdis, kad es atsitīšos kā pret sienu, pret faktoriem, kas ir spēcīgāki par mani. Un tāpēc mēs varam droši teikt, ka visas tas aktīvas, kas ir svarīgas un skaistas un vajadzīgas lietas, agrāk vai vēlāk beigsies. Tas man tiks atņemts, mazināsies. Bet Dieva vārds iet pāri mūžībai. Dieva vārds caurstrāvo dvēseli. Viņš iet cauri visām lietām, pārāks par visu, pat par nāvi. Tāda kontekstā mēs varam pārdomāt, protams, kā visas aktīvas un tādas draudzes aktivitātes un žēlsirdības darbi, tas viss ir svarīgi, bet lai katrs mūsu darbs, lai katrs Martas darbs vienmēr ir caurstrāvots ar Marijas tādu garīgumu, ka es arī paralēli varu klausīties to, ko saka kungs, dzirdēt viņa vārdu. Lai šīs brīnišķīgas māsas, Marta, Marija un Lācars, kurš starp citu kā parasti paliek, kā jau vīrietis paliek bišķīt, noslēpumā, tādā ēnā, lai mūs bagātina mūsu tādu Kristus sekošanas ceļu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.

Ienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksimies svarīgai nodomā par jauniem aicinājumiem uz laulības dzīvi, par visiem jauniem cilvēkiem, jauniešiem, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs

Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsim par jauniem aicinājumiem uz prīstrēbu un uz konsekrētu dzēvi, lai Latvijas baznēca natrauktu labu Kristus ganu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par visiem, kuri cīš, kuri slimoj, par katru, kas cīš no vīntuļeibas, no vecuma nostas, lai Kungs viņam paļeic ieraudzīt jāgu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsimies par visām ģimenēm, par visām laulībām, it sevišķi par tām laulībām, kas piedzēvoja krīzes. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lūgsim šīs svētos misas nodomā, lūdzot mūžīgās dzīves žēlestību Antonam, Stefānijai, Marijai un Taķianai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, Tu siūtēji pasaulē savus apustuļus, ka evangēlija sludinotojas uzturi arī tagad sava baznīca apustuliskas dedzēbas goru, kas dzēvoja un volda mūžu mūžos. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tu upurēmšu zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbes esam saimuši veinu, ka tu uprējam veina kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorēgu dzīrieni.
1: Lai divs ir mēlžams, slavēt

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Svētos Martas, Marijas un Lācara pīmiņas dīnā, sludinojot tavus brēnum darbus pazemēgi lildzam, kungs, tavu maistāti, lai tev ir pateikama mūsu kulpošana, lai tev labpatika, ka tev labpatika, jūs vīsmeļēba caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Saukšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi, taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svētais stāvs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur ar Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātus brēnumainu līceibu, tu namitēgi atjaunoji baznēcu ar auglēgu spāku. Un sniedz mums tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoj pīsadaļēt pestēšanas noslēpumā, sekot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļonot uz jūsu namitēgu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs leidz ar engirim un svātajiem tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts
0: ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme, ir tavas gūdējbas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprātīgi sevi atdeva cīšanam, jūs paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos darības ašņie bikeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Pēc pīminot, jo novi un augšam celšanos upurējam tev, kungs, dzēvē bez maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus, stovē tava prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un aseni, teikam, svātugura sapulcinoti un vienoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupu Joni un ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs kungs savus kolpus Antonu, Stefāniju, Mariju, Tatjanu, kurus tu esi aizsaucis pie sevis no šos pasaules, viņiem, kas bija leidzēji tavam dālam novē, ļauj leidzinoties Kristum ar augšām celšanas gudējbā. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerējbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tovā žālsirdējbā, ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visim tevi lūdzām, dovoj mums leidzdaļēbu mūžēgajā dzīvē, leidz ar svātu Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, svātu Jēzupu, jo slēga vaini, svātajam apustuļam un visim svātajam, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jo un jimā tev Dīvam visvarenēm tāvam svāto gura vīnībā ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs,
1: svietēts, lai tūp tos vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes, mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvielējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

Dieva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: dzīvajās, lūk, kas nosēd pasauļa grākus, svietēgie tīkas raicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējgs, kad tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Marta sacīja Jēzum, tu esi Kristus, dzīvo Dīva dāls, kas esi atnocis uz pasauli.

0: Lūgsimies. Kungs, tava vienzimuša dēla mīsas un ašņa pieņemšana, lai novierš mūsu no visa laicēgo, lai pēc svētos Martas, Marijas un Lācara pīmāra varam virs zemes pieaugt patīsā mīlestībā pret tevi, bet debesīs baudēt prīku tevi mūžēgi skotūt, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē visuvarīgais Dievs, tavs, dals, svātais gors.
1: Āmen.
0: Tīva žielestēba, lai jūs pavadā.
1: Pateicēba

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānei.

Trešdien 29. juļī vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars Daugavpilī tiksīs ar Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības dūmes priekšsādātoju Andreju Elksniņu un pīdzadaļāsīs Latvijas Lelu pilsētu asociāciju biedru sapulcī un īpazīsīs ar pilsētā īstenotiem attīstības un investīciju projektiem. Latvijas Lelu pilsētu asociācijas biedru sapulcī plānots porunot valsts pilsētu attīstību digitalizāciju nokumo Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plānošanas periodu, civilos aizsardzības stiprinošanu un citus reģionālajai attīstībai būtiskus jautājumus. Vizītes laikā ministres apmeklēs Latgaļas speciālos ekonomiskos zonas uzņēmumu SIA Pulsar Optics, akciju sabiedrību Latvijas maiznīgs un Daugavpiļas lokomotīvu remonta rūpnīcu īpazīstotīs ar eistenotīm attīstības un investīciju projektiem.

Gudinot ilgadeju Vīseitis autoostas darbēbu āžu krogā, šogadā 31. juļī nozaras nosīs šoferēšu baļu ar Alfreda Vintera mūzikas programmu, ko izspēlēs aizkrauglis kapellā, karikste un balles visi varās vazinoties pa Vīseitis īlam ar 1983. Gadā ražoto autobusu Paz 672. Vīseitis autoosta jau gandrīz 100 gadus atcerodās pie viesturisko ožu krūga, kuram uzdīnos darbojās Bīdrēva ožu mīstā rezidencā. Biļetīs reiz tirgotas krūga ustabā un pasažieri drūzmējušies pie krūga gola sīnas. Un arī šodien autobusi pīstoja pie krūga lada pogrobā. Gudinot Alfredu Vinteru, jo 115. jubiļējas raizī 2023. Gadā aizkrauklis kapela Karikste izveidojusi Vintera dzīsmu programmu. Baļis visi varās arī vizinoties pa Vīseitis īlam ar retro autobusu. 1983. Gadā ražotīs populēgijas pasažieru autobuses raisās spilgtas atmiņas daudziem sabiedrisko transporta pasažieriem un zaļumbaļļas apmeklātojiem. Zaļumbaļļa notiks ožu mīsta rezidencijas pogalmā Ombudnieku ielā 2 Vīseitī. Vairāk informācijas jekabpils.lv.

0: Lego nu pirmos vidusskolas ķīmijas skolotojas Sandra Ziemele un Mārupis valsts gimnāzijas ķīmijas skolotoja Linda Kovaļevska izstrodojušas jaunu mocēbu līdzekļu 8. Klasēji. Skolāna Rūkas gromatu ķīmija 8. Klasēji divos daļos, ko izdevusie izdevniecība skolas vords. Gromatas topušas balstoties uz autoru ilgadējo pedagogisku pieredzi, lai ķīmijas apguve skolānim būtu saprotama, milzdīnīga un arī praktiska. Rakstam gromatas apstiprinojusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, apliecinot mocēbu līdzekļa kvalitāti un atbilstību izglītības standartim.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā austrumu rajonos mokūņu būs moz, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Joprojām būs lāns līdz mārans rītumu pusīs viejs un dīnas pirmajā pusī aizlēdzīgs līdz gaidams vien valsts dienvidu rītumos. Gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Un sirsniegoki, meloki, gaišoki un korstoki saules staru sveicīņi šodien lai ceļojas skaistajā 60 gadu dzēvis jubilējā Benitai Smolenskai. Lai klingers smaržoja un sveceitis mirds, un daudz laimes, lai visi vieļēja no sirds, lai veselība, lai kotrā rūpē vīgļi vari garum tikt, lai dzēvis prīks un apkort draugu saime. Sirsnēgi svēc un visu to loboku vieļēja Anna no Pilskalnis pusīs.

Nekas uz šo zemes nav vīnaids, ne upīņi, jūrā, ne krostā, kotram mirkļam stundē un dīnai pīmīt kaut kas naparosts. Un tad naparosta dīna vakar bija arī gaviļnīcai Regīnai, kurai aiz muguras palika krītnes dzēvis pūsmas. Tāpēc jēs sokam mēlu un sirsnēgu paļdis visiem, kas sūtāja sveiciņus caur Latgales radio un vieļāja skaistus sirsnēgus vieļījumus turpmokīm godim. Sirsnēgs un mēls paļdis Geņai Zaikovskai, Antuņinai Ostrovskai, Irēnai Gerasimenukai ar Ilonu, Marijai Mačukai, Annai un Irinai no Vecosnes, Zimovu mētiņom, Stikutu gimiņom un visam mētiņom, kurus nanosauca vordus. Sirsnēgi un mēli paļdis arī Lūznavas draudzai. Kopā ar pateicēbas vordim arī vīļiejums visim, lai stipra veselēba, dzēvis prīgs un mūžs gors. Visam divas vietēbu un visas vajadzēgo žielistēbas kotram un svātogara gaismu un vadēbu, lai diva mamiņa vienmēr ir klot ar savu patvārumu, to visu no sirds vieļai ar cīņu un pateicēbu Regīnā.

Tāpēc ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts izskanījis paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Rēt nu rēt un gaidām zvonus, ēpastus un eziņas ar Jānim Sveciņam, lai tiktos arī Redīnes koncertā. Atgodinoju, kā tas koncerts notiks vai nenotiks, ir atkarīgs tikai no jūsim, cik aktīvi zvaņāsit un sūtāsit savus sveciņus. Tā kā nu rētā gaidām labos vordus, lai tiktos koncertā, bet nu visiem jauku dīnu un liedz nokušai raizai.

Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ir Latgulis radio klausētoja, jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Itamā reizā vairāk desvērsimēs Ukrainai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir īsaradījis vizētā Vašingtonā, kur vakar vokurā tikos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kab apsprīstu turpmāko Boltonomu atbalstu Ukrainai tos cīņā pret Krīvejas aizsokto agresēju. Zelenskis pēc sarunu beigumu tos raksturo kā lobu tikšanos. Es izasacīja pateicēbu Trumpam par visu, kas derēts, ka aizsargot Ukraiņu dzīvības atvinotu mīru. Mēs ar prezidentu purinājumu Patriotu Porgivie raķešu ražošanas licences ir vēl dažas idejas, kas varētu palīdzēt. Mēs runājam arī par diplomātiem. Ir svarīgi, lai diplomātiskais process atsasoktos ar jaunu spēku, saka Zelenskis. Domājams, ka obas puses purino vairokus ar Krīvejas aizsokto karu saistētos tematus. Tamā starpā jaunas ASV sankcijas pret Krīveju, darījumu par bezpilotu lidaparātiem, jaunas Patriot raķešu sistēmas pīgodes ir pamīra sarunas ar Krīveju. Tikum Krīvijā Tjumeņas naftas porstrodes rūpnīcā apturēta naftas porstrode pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma 25. jūlijā ziņu aģentūra Reuters ziņai atsasaucoties uz diviem nozares avotiem. Saskaņā ar aģentūras informācijas avotiem pēc uzbrukuma aizdegās divējas īkortes – dīzeļdegvīles, hidroatērēšanas īkorta, jauksta oktāna skaitļa benzina ražošanas īkorta. Avoti gan nevarēja pasacēt, kad rūpnīca varētu atsaukt darbu. Krīvejas varas īstodas ziņo, ka Ukrainas bezpilota lidaparāta trīciņas izraisīja gunsgrāku Tjumeņas naftas porstrode

0: rūpniecā, kas atsarūnās vairāk nekā 2000 km attālumā no Ukrainas. Pēc tam, kad Ukrainas iznīcinotojas F-16 pirmo reizi nutrīca Krīvu Su-35, teiks prīsts, ka itis notikums ietekmēs kara gaitu. Nav izslēgts, ka pareizi izvēlēta Ukraiņu stratēģija var samazinot tos pilsētu bombardiešanas intensitāti. Bet Krīvijā amatpersonas pieļauna varēbu, ka pēc septembrī gaidamajām valstumas vēlēšanām valstī varētu tikt īsts karastovoklis, atsasaucoties uz avotiem federālajos reģionālajos valsts pārvaldes institūcijās valsts dumē, kā arī Kremļam pietuvinātam personam viestēja tīmekļa mēdijas Viorsta. Pēc avotu sacēto daļa Krīvijas spēka struktūru porstovju atbalsta karastovokļu īvišanu, uzskatot, ka leģšinājo pieeja ir izsmēlusi sevi valstē joporīt iz kara laika režīmu. Viņš novūtim sacīja, ka par pamatu tādam lēmumam varētu kolpot nopietnas Krīvijas neveiksmes frontā Ukrainā vai mudras brīvprātīgās sacēšanos kritums dalībai karā. Tikam tuvajos austrumos Omāna ir pieņēmusi Persijas līča valstu atbalstu plānam, kas ļautu Teherānai īkasēt brīvprātīgas nodevis par Hormuza šauruma izmantošanu. Aģentūrai Reuters vakar pastostīja, ka savūts Persijas līcī. Aģentūra atzīmē, ka itēts risinājums varētu būt ceļš iz naftas tirdzniecības traucējumu izbēgšanu, ko izraisīja ASV Izraēlas karš pret Irānu. Vašingtona gan grib atsagrīstīs pie pirms kara statusa, kaut kuģi varē brīvais čārsot čaurumu bez maksas, ja apgalvē, ka maksas īkasiešana būtu nalikumīga. Bet Pūlijā itamā gadā ir sākušies uzbrukumi tur dzīvojošajiem Ukraiņiem. Raksta izdevums The Kiev Independent. Vajadzamajos nedēļos ir notikuši vairāk incidenti, kas ir davārsuši plašu uzmanību. Likumsargi domā, ka uzbrukumi varētu būt saistīti ar cītušu nacionālo pīderēbu. Eksperti apgalvē, ka būtiska lūma naicītēbas pret Ukraiņiem daugumā Pūlijā ir Krīvijas dezinformācijai. Plašu uzmanību ir izapeļņojušies pagojušos nedēļas beigos Pūlijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs Pūlijas pilsoņi vērīši iz ielas fiziski uzbruka Ukraiņu poram. Uzbrukuma video vēlāk publicē sociālajos medijos. Policija uzskata, ka uzbrukums notika cītušu nacionālo spīdrēbas dēļ. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres atkārtoti apstiprināja savu apsīmšanos atbalstīt sarunu atjaunošanu par Kipras atkal apvienošanu. Guterres atsevišķi ticīs gan ar Kipras prezidentu Nikolasu Kristadulitu, gan Kipras turku līderi Tufanu Erhurmanu. Ģenerālsekretārs atziņas, ka diskusijas bijušas produktīvas ir, ka jis turpinās centiņus atbalstīt politisko procesu atjaunošanu. Kipra ir sadalīta jau kopš 1974. Gadu. Pēc Turcijas armijas iebrukuma reaģējot iz Grīķijas atbalstētu apvārsumu. Bet Japānas dienvidrietumos vakar notikusi 7,1 magnitūdes piecēga zemestrīce, kas nodarījusi pūstējumus, kurā ievainoti 50 cilvēki, ziņoja raidorganizācija NHK. Zemestrīce nodarījusi pūstējumus pagaidam nanoskaidrotam skaitam sātu, ja vairākos sabrukušajos sātos ir īspīsti cilvēki. Vītum portraukta elektroapgode. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.
2: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Brēļu nūvoda aktualitātes.

18. līdz 20. jūļam Itālijas pilsētā Rietinozeres nojos Eiropas 18 čempionāts viglatlētikā, kurā Latviju lūdes griešanas disciplīnā gūdam porstovēja Preļu novada bārnu un jauniešu sporta skolas audzieknis Raivis Bogotais. Jauno sportistu sacensēbam sagatavoja treneris Jānis Brakovskis. Kvalifikācijas sacensēbos 18. juļī Raivis demonstrā porlīcinošu snīgumu, divkārt labojot savu personīgo rekordu 17,85 un 17,86 metri un izcienot sasto vītu kvalifikācijā un nodrošinot savu vītu Eiropas 18 čempionātā finālā. Fināls sacensēbos Raivis sasnīdza rezultātu 17,07 metri un no Eiropas U18 čempionātu noslēdza augstajā desmitajā vītā. Tis ir īvērojams panākums, iemot vārās piecēgu konkurenci un Eiropas labokū jauno viglatlētu līdzdaļību. Sveicam Raivi un jo treneri Jāni Brakovski ar gūtiem panākumiem Eiropas U18 čempionātā.

UNICEF Plus līdzfinansēja to projekta veseļības veicināšanas un slimēbu profilaksijas pasaukuma īstenošana vītajai sabiedrībai Preļu un Ļeivonu novados ītvaros Preļu novadā novadēts izglietojuši un spācinoši porgojīns Kojamgora Ilzis Azaru. Pasaukuma mērķis bija veicinot Preļu novada iedzīvotoju un visu īsaisti šimā pasaukumā. Purgojīns puļcāja 26 dažāda vācuma daļēbnīkus un aptuveni 7 kilometrus garajā maršrutā gar Ilzis Azara krostu devās gan jaunoko paudze, gan vecvecoki kūpā ar mūsu bārnim. Purgojīņa laikā daļēbnīkiem bija īspēja uzzinot vairāk par fizisko aktivitāšu un sabalansēta uztura nozēmi, kai arī baudāt dabas veltis gaisa peldis un kūpā bijušanu. Pasaukuma noslēgumā visi daļēbnieki puļcājās pie spācinošas zupas bļūdes un zirsniegums sarunom.

Lai lēmumu pieņemšanā daudz dzīvokļu dzīvojamajam mojam būtu ārtoka, otroka un juridiski precīzo, ka turpmāk balsojumus jāprēļu saimnieks dzīvokļu īpašniekiem organizēs ne tikai papēra anketu formātā, bet arī elektroniski. Izmantojot valsts būvniecības informācijas sistēmu, tāpēc dzīvokļu īpašnieki aicinoti neignorēt ziņas e-pastā un BIS sistēmos. Izsludinot aptauju, vienlaicīgi dzīvojamos mojas, izziņojuma dieļiem tiks izvietoti paziņojumi par aptaujas norises laiku un kortēbu. Papēra anketes tiks izdaļētas tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nav pieejams e-pasts vai autorizācijas reiki. Papēra formāta anketu balsojums arī tiks īvadēts un pievienots vienotajā būvniecības informācijas sistēmā. Ar mierki veicinot kūpīnu atteistību, radot labvēlīgu augsni vidocīmu kustēbas uzplaukumam, tiek uzsokta starp valstos sadarbēbas projekta vidocīmi sadarbēba drošēba izaugsme eistinošana. Projekta eistinotoja bīdrēba partnerēba kaimiņi sadarbēbā ar Preļu Ļeivonu novadu partnerēbu kūpā un bīdrēbas ved uz Daugavas NVO centra struktūru vienēbu lauku atteistību. Tēbas partnerēba vidus Daugava. Projektam Mierkis ir eistinot izglētojušas aktivitātes lauku kūpīnam Augšdaugavas Preļu, Ļeivonu un Jēkabpiļs novados. Projekta Mierke grupa mazāk aktīvos kūpīnes un kūpīnes, kas līdz šam ieguvušas statusu vīdīs cīmes Augšdaugavas Preļu, Ļeivonu un Jēkabpiļs novados. Jaunos mūzikas grupas un solisti no visas Latvijas tiek aicinoti pīzateikties jauno mūzikas grupu un solistu konkursam Zelta Krauklis 2026. Pasaukums notiks Preiļu pilsātas svātku ītvaros 21. Augustā pie Preiļu piļas. Te ir izpie pirmo raizi uzastoties satikt citus mūziķus, pierodāt sevi un kļūt par Zelta Kraukļa 2026. uzvarātoju. Konkursā jo izpilda dzīvo mūzika un fonogrammu izmantošana nav atļauta. Konkursā jo izpilda treis dzīsmes vismaz vīna valsts valodā. Vismaz 80% no grupas daļēbnieku jo būtu jaunīšiem vecumā.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā.

0: grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs

0: Išanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jēzus mīļoja Martu, jūs mūsu Mariju un Lazaru. Broļi, mūsu šodien pīmanam svātūs Martu, Mariju un Lazaru. Jēzus draugus, pie kuriem es bīži cīmūvos, kurus apmeklēja, ar kuriem bija draudzēbā. Arī mēs cenšamies būt draudzēbā ar Jēzu. Kā es sacēju evaņģēlijā vārdus, esmu dzīvība, esmu patīsība. Un dīšu to, pēc mēs arī pjo turamies. Es ir patīsais dzīvība solūts. Ar savu žēlistēbu es mūsu stiprināju. Nu, protams, šo žēlistēbu cenšamies saglabot ar labiem darbiem, bet arī ar grāku nūžālu atjaunot. To mēs arī tagad doram uzsaukot šo svātu mises upuri, nūžālojam savus napiļnības, savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos nūslāpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim.

0: būs, un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Liep sažaloj par mums, visuvarenais Dievs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

Lūksamais. Visuvarenais mūžēgais Dīvs, Tavs dāls vieļojos visotīs svātos Martas, Marijas un Lazara mojā. Tevi lūdzam ar jūs aizbildnēbu, dūd mums ticēbā kolpot Kristum mūsu broļūs un mosos, un tikt uzimtim Tavā dabas un nomā. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasījums no vēstules ebrejiem. Broļi, lai turpinātu pastāvēt broļu mīlestība, neaizmirstiet arī vīsmīlību, jo daži caur to pošam nazinot bija uzjāmuši savā pajumtī eņģeļus. Todēļ, ka mums šeit nav palīkušas pilsētas, un mēs meklējam to, kas noks. Tāpēc nesim Dīvam vienmēr caur Jēzus slaves upuri, tas ir lūpu augļi, kuras cildinoja jo vordu. Neaizmirstiet labūs darbus un savstarpēju bīdriskumu, todēļ, ka Dīvam pateik šaidi upuri. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

ticam, kam mēs ticam. Protams, notiek kaut kas tāds, ko nagaidīja nīvīns, arī tie jūdi, kas bija sanokuši. Šos dienas evaņģeļijā neteiktas garokajā variantā. Šodien netiek aprakstēts tas, ka Jēzus tik tiešām pīcieļa Lazaru nu kopā. Izdarīja breinumu, kur nav arī apšaubēt nīvīns nu klota sūšajiem. Bet tas namainīja, jeb nadeve patīsū ticēbu visiem, kas to redzēja. Tīpoši naboga farizēt, ja jūs tā varētu nosaukt. Pat tādā situācijā meklē īmaslu, kā tu Lazaru, kā mēs šodien sakam, otkon nūvokt, kā Jēzu nūgalinot. Nu, absurdas dūmus, tiešām absurdas. Šķiet tā, ka tagad tu Facebook var ziņas pīzaklausēties par visu situāciju Ukrainā. Jau tagad pat kaimiņu valstis saprūt, mēģināja pīrunot dažu labu, nezinu pat kādā vordā nosaukt. Jau visi saprūt, ka situācija ir absurda, nu cik to līsi.

dzīvības un dzīvība. Es esmu tas, kas cilvēku pīpulda ar žēlestību, ar īpašu žēlestību, kas cilvēkam dūt svarīgāko. Un tieši šodien pīdzēvoju jau kuru reizi. Biju pie vīnas babiņas ar sakramentiem, kura aprūpes centrā dzīvoju. Bīži es jau apmeklēju, patiesībā pazīstams jau vairākus godus, bet es redzu, ka godu gaitā mainās cilvēka arī protas pieejas, un mēs to labi apsazinojam, ka ar vecumu šos protas pieejas vojinojās, ja cilvēks vairs nespēja loģiski reaģēt uz lītumu. Bet tie ir tiešām brēnums. Tad, kad es aizīmu ar visu svātoku sakramentu, un es jau pasaku, ka es tev atnežu komuniju, ja visu saprūtu. Ja nuskaities visas lūkšanas, ja izdarījis visu tā, kā vajaga, apbrēnējamā veidā, un nivīna līka vorda napascējis timā brēdī, kas nesaskaņētot ar ticēbus lītom. Es uzskatu, tas ir brēnums. Te nav uzai sen, pēc kādas predīkja jaunīšam, man atnoca dažu pormatumi pateiz ziņos, kas it kā es salēdzinoju, jauniešus uzslavīju, bet it kā vecokos cilvēkus pastāvumu molā, nā, tai tas nav. Mani porprota noteikti, porprota, visi cilvēki Dievam ir svarīgi. Un patīsībā mums mērķis bija uzīdrūšanot, uzmundrunot šos jauniešus, jo īsok tikai tas ir jūs dzēvis īsokumu ceļš. Un tas ir svarīgi, lai jūs nepagurtu tamā ceļā. Un ticit māri, mani, kad esmu bijis ar to pošu slimnīku sakramentu pie cilvēka, kurš jau skaidri redzams, ka tivojās tam brēžam, ka vajadzēs porkop novis slīksni, jo rosaras acīs, kad tu redzi, kā cilvēks atdūt savus pādījus spākus, lai izcēņētu savu pādījū cēņu, lai saimtu visus tos žēlestības, ko Dīvs jam dūt. Tas ir neaizsukami emocionāls brēdz. Tāda sajūta, ka lūkšanas grīvšu skaitēt. Tu esi klot cilvēka dzēvis svarīgākajā brēdī. Tas ir svarīgākais brēdz cilvēkam. Un tu esi tam līdzinīgs. Un ir pīdzēvoti taidi brēnumi tieši ar šo nūtukumu. Un pazateicotīm Jēzus vārdiem, es esmu dzēvēba, es esmu augšām ceļšanos. Ko piectai babiņa ir tas saprots dīva lītos, atopiec, ka Dīvs atstoja pašu golvanu. Un tad, kad tu klausīs, varbūt, ka runāja par dzēvis kaut kādam lītom, na topiec, ka jai nesaprūta, topiec, ka pazaskatēsim no cita skota vīdūkļa, viss porējis, dēļ jos jau vienkoši ir muļķēbas, navajadzīgas lītas, a jai palīk golvanais, tam cilvēkam palīk golvanais Dīvs. Un tas ir skaidrs. Skaidri redzams, saprūtams. Cilvēks ir finiša taisnī, un šamā finiša taisnī Dīvsam dovoja tikai un vīnīgi sevi. Ja cilvēkam tas dzēvis laikā ir bijis svarīgs, tad arī beigos tas palīk, kā ir golvanais. Un ar to golvanu arī cilvēks porkopis šo novies slīksni. Lai Dīvs palīdz mūsim būt izpalīdzīgiem, līdzjūtīgiem, žalsirdīgiem vīnam pret ūtru. Tādā veidā mēs pakolpojam pošam Dīvam un turēt šo ticēbu, patīsu ticēbu līdz golam. Amen.

0: Lūksimies, lai Dievs dūt savai baznīcai žielestēbu, ka visus laikus starp ticēgajiem būtu svātī, kas savu dzēvi varūnieki zīdoj Dīva gūdam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgi arī tagad ir gotovi uz cildeņu mūporim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu atpestēšanas dieļ.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Kungs Dīvs uzmūdunai ticēgajos olkas pēc dzēvis svātuma un ar savas žielestēbas spāku, lai aizvot jūslējas kristēgai pilnībai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs dūt, ka izcilu svātu paraugs ar vīnu mudunot ideālas dvieseļas uz pašais līdzēgu dzēvi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošam šeit klotu sūšai mūsu draudzi, Latgaļas radio klausētojiem šos svātos misis nodumā par Marku, Monvīdu un Marinu, lai Dīva žielestēba mūsu visus voda kotru pataidim pilnības ceļim, kuri atbilst mūsu spējam un mūsu aicinojumam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs mūsu radētojs un tāvs dari, lai ar Tava mīdvas

0: Lai kungs piem šūpurinu tavam rūkam par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
1: Svātūs Martas, Marijas un Lacara piemiņas dīnā, sludinojot tavus breinumu darbus, pazemēgi lūdzam kungs tavu maistati, lai tev ir pateikama mūsu kalpošana, kai tev labpatika jūs vīsmīlēba. Caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Milsu sirdis ir pie kunga.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu, jo ar tavu svātu uzbreidu mainu līcēbu, tu namitēji atjaunai baznēcu ar auglēgu spāku un sniedz mums tavas mīlestēbas nūdrūšanojumu un mudinoj pīzadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekojot jūs breinišķiem pīmāram. Un pazaļaunot uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēbu, todēļ, kungs, arī mēs leidz ar eņģeļiem un svātējiem tevi atzīstam, līksmi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds ikvīna svātuma olūds. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leic pa tavai atnokšanai.
0: To piec pīmanūt, jo novin augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari tū piļniegu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdalību mūžēgajā dzēvī, lēdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgavaini, ar svātajiem Martu Mariju un Lazaru, kuru dīnu mēs šodien pīmanam, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarenējam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasturgoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tovu goru.
2: Jēcam cits citam mīra dzēvi.

0: Vilk dzīvajās, kas mums ir pasaulē grāfi, svietēgie tīs, kuri ir aicinoti uz jāra mīlēt.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad tu nokta pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Marta sacīja Jēzum, tu esi Kristus, dzīvo Dieva dēls, kas esi atnācis uz pasauli.

0: Lūksamies, Dieva vīndzimušo dēla mīsas un ašņa pieņemšana, lai novierš mūs no visa laicēgo, lai pēc svātūs Martas, Marijas un Lazara piemāra varam virs zemes pieaugt patīsā mīlestībā pret Tevi, bet dabasūs baudēt prīku Tevi mūžēgi skotūt. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglob nosam skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

0: Klausenās kopā Latgales radējumu.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai treis naktī.
1: Vaļīs ar Milsim
2: un klausīs Latgales radējumu.